0: acasă de Harry.
1: La culoare pe baie. Chiam Harry. 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.